0: Shoprite e buile. Seketja extra. Go dintšweleka tša go swana le 30 pack ya mae a magolo a Right Brand ka $69.99. Le di 2 liter tše pedi tša cold drink ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka R46 fela. Dintšweleka tše di hwetšagala mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fihla ka di-10 tša Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
1: Ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase. Go baneng. Go bane batho ba bantši ba go batšwa ke tšhumišo mpe ya mohlagase. Go thoma ka di dirišwa. Moratiwa, ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega. Ke nako bjale ya gore o di lokiše. Ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša. Aowa, selotape ga se karabo. Le gona o tlogele go imetša di-extension. A ke re o hloile ditrake tša go tlala kudu ka gore dikotsi. Bjale, o re mo imetša diplaka. Dula o bolokegile. Le tlišetšwa ke Eskom.
2: Are, are, are, are, thobela wena.
3: Mo mengwageng ye masometshela tshela ya gagwe.